A reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su još jedan trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B FIFA svjetskog prvenstva protiv Katara. Trening je protekao u dobroj atmosferi, a reprezentativci su pokazali veliko zalaganje i motivaciju uoči odlučujućeg susreta za plasman u iduću fazu takmičenja. Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

A reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su još jedan trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B FIFA svjetskog prvenstva protiv Katara. Trening je protekao u dobroj atmosferi, a reprezentativci su pokazali veliko zalaganje i motivaciju uoči odlučujućeg susreta za plasman u iduću fazu takmičenja. Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

razmazio sam dragu, dao sam je sve, kadeno njena drugome, etu bijes me obuze, obezvrijedila mi log